hverken Lebers kvinder, uff, der Friedhof ville. Væser højs var, at I havde kort skisesulle. I gang her, nemme kan, masse folk i sådan rand. Og en harte bane, ikke mærk, der siger, em, nasa stand, de er super lav for nej, mig blev det sandale. Det går i dit leder, det ser for mig kvaler. Zwischen de Zehe, ich alles.